0: ではないですか。
1: I'll be out at 331 Sunset Drive, Kingville, 331 Sunset, Chester.